0: skal du få høre politirapporten som var fra onsdag den 19. august.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi tar med oss hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politidialog nå det siste døgnet denne onsdags formiddagen. Og det er ikke så mye å melde om, det er en melding. Det er fra Drammen og Øvre Storgata. Den kom inn i går, stod klokka 14.03 i går ettermiddag. Politi og ambulanse rykket ut etter melding om trafikkulykke. Det er en fotgjenger som er blitt påkjørt av bussen. Pasienten er våken, og utover det er det ukjent skadeomfang å oppdatere, står det. Klokka 14.20, pasienten blir kjørt til traumemottaket i Drammen. Politi jobber med å innhente opplysninger om hendelsesforløpet. Så det er det som Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, siden i går da, på tirsdag.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg, og siden vi ikke hadde noe politirapport på fredagen, så skal vi ta med oss da fra det siste, ja, siden torsdagen, siden vi hadde da de tipsa sist da, så skal vi ta med oss hva de har å melde om, men også gjennom helgen. Og da kan vi først ta med oss det er jo da det blir jo da på torsdag ettermiddag, og ja, tidlig formiddag kan vi si. Det er første meldingen her klokka 12.25, da Drammen og Kjøsterud politi fikk melding om en personbil hvor det var observert et lite barn som satt på fanget til en voksen. Politiet stanset bilen i Solbergelva, og fører en kvinne i 30-årene har fått et forenklet forelegg for overtredelsen. Så er det en oppdatering på en annen melding her på torsdagen. Lier og Kjelstad klokka 11.50, melding om røykeutvikling fra kjøretøy. Det ryker fra motorrommet. Bilen står tilknyttet til bensinstasjonen, men det er per nå ikke fare for spredning. Klokka 12.13, brannvesenet har kontroll på sted. 12.53, bilen som er en varebil, så kom kjørende med ned E18 Liebakkane retning Drammen, da det oppstår røykeutvikling, og det er ukjent hva som er den direkte årsaken når politiet oppretter sammen. Så er det Kongsberg og Bevegrenveien klokka 13.03. UPA har gjennomført trafikkontroll på fylkesvei 2774 på Bevegrenveien. Det ble gitt 4 reaksjoner fra politiet. Høyeste hastighet var 65 km timen i 40-sona. Så er det Kongsberg og Ingebø Holtesvei klokka 14.15. Politiet ble kontaktet av en kvinne i 70-årene som hadde blitt oppsøkt av 2 menn på hjemme da, på sin boligadresse, men oppga å komme fra et firma som skulle kontrollere det elektriske anlegget hennes, som følge av at kvinnen tidligere har hatt problemer med det elektriske anlegget. Det slapp hun dem inn. I etterkant av besøket oppdaget kvinnen at det var stjert smykker. Smykkene har en samlet verdi på ca. 5.000 kroner. Politiet oppfordrer beboere i området til å være årvåkne og varsomme til hvem som man slipper inn i boligen. Be om identifikasjonspapirer og ikke slipp personer inn som ikke har gyldig ID-kort. Så er det torsdag ettermiddag Jevnaker på E16 1705, når det tatt han er på E16 ved Olumsbrua, hvor det er røykutvikling fra en minibuss med 8 skoleelever og fører involvert. Samtidig er ute av bussen, og trafikken er ikke påvirket da bussen står på en nødlomme. Så er det klokka 17.13, røyken har kommet fra varmgang i et batteri, og det har ikke vært flammer, og ingen personer ble skadet av bilberger, og ny minibuss er på vei for å frakte passasjerene videre. Så er det til Sigdal og Sigdalsveien klokka 17.34, når det tatt han rykket ut en gård i Prestfoss, hvor det brenner i en rundballpresse, oppdateres, og klokka 18.06, når det tatt han er på sted, og brannvesenet har startet med slokkinnsats, og 19.08, ingen personer ble skadet, og politiet har opprettet sak. Så er det videre til Drammen og jernbanestasjonen klokka 22.39, melding om en bruset mann på toget til sjenanse og opprettet uppfattas då som ett ordensproblem. Politiet är på sted och har fått mannen i 30-åra av tåget. 23.13, man roade sig efter en samtal med patrullen och fick lov att gå på nästa tåg i riktning Oslo. Så är det över Eiker och Hokksund där meldingen kom till politiet om klockan 23.15 men så klockan 21.20. UP-patrullen stansade manlig bilist i 20-åra för kontroll, misstanke om ruskjøring, framstil för blodprøv och sak upprättas. Så är Ringerike och Stangsgate klockan 00.13, det är natt till fredagen, när etatene på sted etter melding om bygningsbrand. Bygningen ska inte vara bebodd och det är inte meldt om personskade. 00.40, branden har startat i en kiosk och har begynt att spre sig till en vaskehall. Brandvesen är igång med slocking och klockan 01.02 rättelse, branden har troligen startat i vaskehallen. 01.49, branden är slockad och ser ut som branden har startat i det elektriska anlägget och sak upprättas. Så är Jevnaker och Musmyrvägen då vi idag på ja, den kom först klockan 22.40 torsdag kväll. När etatene är på väg efter melding om kraftig brand i avfallsanlägg, förlöper inte meldt om personskade, uppdateras när vi har mer information. Så kom det fler uppdateringar klockan 23.01, brandväsendet är framme och de har meldt att det bränner i hagavfall och det jobbas med att hindra spredning till omkringliggande terräng. Så är det 00.37, brandväsendet driver fortsatt slocking på sted, men de har god kontroll. Så är det 03.41, politiet har avslutat på sted och ukänt brandorsak och sak upprättas. Det är Jevnaker och så har vi då melding som kom in tidig fredag morgon till politilogen, Drammen Konrugata klockan 05.12 kom den till politilogen. Meldingen står 04.07, en man i 30-åra ringte och sa han var blitt överfallt. Då patrullen ankom sted var det ingenting som tyder på att vedkommende var överfallt. Han var berusad och utagerte kraftigt mot patrullen och mannen blev inbrakt till arresten och anmäldes för ordensförstyrrelse. Så är det vidare på morgon på fredagen, Jevnaker och Vessivägen klockan 06.23. Nødetatene är på väg efter melding om utförkörning, en bil och en person involverat, uavklart skadeomfang. Så är det 08.21, nødetatene på sted klockan 06.30. Bilen låg på taket. Förare, en man i 17 av 10-åra, hade kommit sig ut av bilen. Förare är kört akutmottaget vid Ringerike sjukhus vid uavklart skadegrad. Så är klockan 10.18, mannen har fått man har fått sitt förekort beslaglagt och det är inte misstanke om rus. Han har hela tiden varit vaken och bevisst och politiet upprätter sak. Så är det Modum och Heggenvägen, det är fredag förmiddag 11.58, UP Mårten Gutt i mitten av 10-åra som körde på en elsparkesykel till 49 km/t. Politiet upprätter sak och har tagit sparkesykeln i beslag och föresatte är varslad. Så är det Drammen Mjøndalen klockan 12.55, melding om trafikolycka vid då på E134 vid Orkidéhøgda. Personbil kört in i ett träd, en person i bilen, man i 70-åra, han är vaken och bevisst. Och 12.56, samtliga nödetatare är på sted. Och 13.42, bilen har först kört i autovernet på det ena sidan av vägen för den har skena över på motsatt sida och kört i gröfta. Man har fått sitt förekort beslaglagt. Så är det klockan 20.17 till Övre Eiker och Vestfossen fredag kväll. Patrullen observerade ett elektriskt skuter utan skilt. Patrullen tog kontroll på förare. Han hade inte förekort samt skuter var uregistrerat. Beslag i skuter och sak upprättad. Så är det Lier Brakerøya E18 till klockan 20.13, melding om trafikolycka. En bil har kört i autovernet på E18, framstår inte som allvarlig, politiet på väg. 20.32, trafiken går förbi, patrullen på sted. 20.35, en person i bilen kört i autovernet, en del materiell skador på bilen, berging bestilt. Och 21.23, bilen är hämtad och sak upprättad, inte misstanke om rus. Övre Eiker och Stuagata klockan 21.21, patrullen stoppade en elsparkesykel, den har kapabel till att köra 92 km/t. Eier var 13 år, elsparkesykkelen blei beslaglagt og sak opprettet. Så er Lier og Kjelstad klokka 23.38. Politiet fikk melding om en bil som var stjert. Bilen en Volkswagen blå Passat med regnummer som begynner på LS56 var parkert på utsida av en privat adresse og er stjert mellom klokka 22 og klokka 23.38 og eier anmelder forholdet. Så er Lier og Gullev klokka 23.04. politiet kontrollerte en personbil ført av en mann i 40-åra. Han hadde ikke gyldig førerkort og ble anmeldt for forholdet. Lier og Gilhus klokka 00.14. Politiet kontrollerte en personbil ført av en mann i 20-åra. Mannen hadde ikke gyldig førerkort og mistenkes for kjøring i ruspåvirka tilstand. Han ble framstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Drammen-Holmenbrua klokka 01.06. En politipatrulje meldte om en bil som hadde vinglete kjøring og ikke stansa for kontroll. Bilen ble stansa av politiet etter få meter. Bilfører, mann i 50-åra, mistenkes for kjøring i berusa tilstand. Han ble framstilt for prøvetaking og anmeldes for forholda. 01.34. Bilføreren stansa bilen da han ble sperra inne av politiet, og bilen er henta av bilberger. Lier og Kjelstad klokka 01.11. UP kontrollerte en varebil ført av en mann i 40-åra. Mannen mistenkes for kjøring i alkoholpåvirka tilstand. Han ble framstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. 02.31. Mannen hadde ikke gyldig førerkort og anmeldes for dette også. Så er det til Kongsberg og Sølvparken. 11.26. Politiet var på Kiwi Sølvparken i forbindelse med at det var en butikktyv som hadde stjålet øl på stedet. Vedkommende er en kjenning av politiet og er et gjentagende problem for butikken. Vedkommende ble bortvist fra stedet og anmeldt for tyveriet. Så er det da lørdag kveld, Drammen fylkesvei 283. Den kom til politiloggen klokka 19.34. Meldinga står 17.42. Melding om en bil som vingla veldig. Patruljen fanga opp bilen, og fører mistenkes for å være rusa. Prøver tatt, og han hadde ikke gyldig førerkort og sak oppretta. Drammen Bragernes torg klokka 19.07. Melding om en svært sint mann som yppa til bråk med flere forbipasserende. Han var godt berusa, patruljen til sted, og mannen i 30-åra er bortvist. Så er det lørdag kveld, Josefine Nilsen vei. Klokka 21, melding om mindre brann i en butikk. Det var røykfullt på sted. Brann ble slokka med brannslokningsapparat. 21.27, det var en mindre brann tilløp i en fryser. Fryseren skal være tatt ut av butikken, og to ansatte har fått i seg røyk. 21.41, det har ikke vært ambulanse på sted. Dersom det er kunder som har vært der og fått i seg røyk, anbefales de å ta kontakt med legevakta. Så er det natt til søndag, Drammen og sentrum klokka 02.05. Politiet har bortvist en mann i 20-åra fra sentrum, var overstadig berusa og krangla med vektere på et utested. Så er det Kongsberg og Drammensveien. Den kom til politiloggen 03.14. Meldinga står 01.09. Politiet kontrollerte en bil der fører var alkoholpåvirka. Fikk sitt førerkort beslaglagt i den forbindelse og samtykka i dette. Så er det Drammen E134 Steinberg. Så den meldinga kom klokka 03.20, kom den til politiloggen. Men meldinga står først 00.48. Politiet stansa en bil der fører var påvirka. Fører, en kvinne i slutten av tenåra, forsøkte først å unndra seg kontroll ved å ikke stanse på tegn fra politiet, og stansa like etterpå og ble anmeldt. Så er det søndag formiddag til Hole og til området Steinsfjorden. Klokka 13. Politiet har i samråd med HRS igangsatt en redningsaksjon i området. De er på sted med drone og hund, samt at en redningshelikopter er på vei. Klokka 13.18. Politiet har kontroll på savnede, og redningsaksjonen avslutta. Så er det Kongsberg og Eikevei klokka 15.04 i går. Politiet har pågrepet en mann i Kongsberg etter knivstikking. En mann er skada og flydd til Ullevål sykehus. Hendelsen har hendt innendørs, og den pågrepne kjøres til arresten. Så er det Ringerike og Follumoveien klokka 19.21. Avstandsmelding om mye svart røyk. Brann og politi rykker ut for å undersøke. 19.35. Patruljen kom over en konteiner med innhold som brant. Det er nå slokka. Så er det Kongsberg og Hvittingfoss klokka 20.03. Politiet leter etter en mann i 70-åra som har forsvunnet. Pårørende er varsla, og han er 180 høy, kort grått hår, blå bukser, rutete skjorte, blågrønne joggesko. Han forsvant fra Sentrumsveien 44 ca. 17.30. Klokka 20.49, mannen er funnet av politiets drone, han var i god behold. Så er det i natt, Drammen og Mjøndalen. Den kom til politiloggen da klokka 01.23, og meldinga står da ved midnatt. Politiet stansa en personbil for trafikkontroll. Bilfører, en mann i 20-åra, hadde ikke gyldig førerkort og mistenkes for kjøring i ruspåvirka tilstand. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes da for forholdet. Så er det den siste meldinga nå. Det kom i dag tidlig formiddag. Ringerike Eggemoen klokka 09.32. Brannvesenet og politiet er på sted etter melding om brann i en sprøytestøp sprøytestøpemaskin. Brannen slokka, men det fremdeles en del røyk, og det ingen personer som har fått i seg røyk eller skadet på andre måter. Så det da klokka 09.46. Politiet har avsluttet på sted og opprettet sak, og to personer som muligens har vært eksponert for noe røyk oppfordret til å ta kontakt med helsevesenet ved eventuelt ubehag. Så det meldingene nå, til siden torsdag, torsdag formiddag som vi har tatt med oss, og det som også har vært gjennom helgen som Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilov. Så en god del ting det som de har hatt å melde om.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

0: Ja, da står jeg her I Hagfors sammen med Erik Klim, ja. Og kjent fra vikingerne I første rekke, men du begynte vel med musikk før vikingerne?
1: Ja, jeg har faktisk spelat I orkester I 62 år.
0: 62 år, ja. Hva var det første du gjorde da?
1: Ja, det var et band fra Malung der jeg vokste opp som heter Skin Tones.
0: Skin Tones, ja.
1: Ja.
0: Ble det noen svensktopsplassering der, eller?
1: Nei, vi gjorde aldri noen skiva.
0: Gjorde aldri skiva?
1: Nei, tyvärr ikke.
0: Nei.
1: Det gjorde vi ikke.
0: Og så karrieren startet opp først da I början på 80-tallet når du kom med I vikingerne.
1: Ja, musikal... eller egentligen 1971 för då fick jag ett fantastiskt erbjudande att åka ut på kryssningsfartyget MS Gripsholm och spela för amerikanska turister
0: ja.
1: Över hela världen.
0: Ja.
1: Så att där startade väl kanske min karriär på riktigt.
0: Men det var många år från 71 till 83
1: 84 ja,
0: I vikingarna.
1: Ja, jo så det var lite olika. Ja, det var nästan tre år på Svenska Amerikalinjen. Sen spelade jag med ett Stockholmsband som heter Telstars 1974.
0: Det här håller till höger Svensson?
1: Ja, precis. Ja, ja. Precis ja. Och sen mellan 76 och 78 med ett band som heter Pelles där Christer Sjögren var sångare.
0: Oh, ja, så du kände Sjögren från förr du?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kommer mycket musiker från Hagfors, Malung och sånt, gör det inte?
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Ja, vi kan väl ta det med en gång då från Hagfors och bägge vokalisten har väl kommit
1: till här Bors, ja.
0: Ja. Ja. Intervjuade Sven-Erik Magnusson en gång I början av 80-talet. Han sa att han tvilte på om vikingarna var lika populära efter Christer kom med, men
1: ja, Bert Karlsson han trodde ju att det var slut med vikingarna när Stefan Borg slutade men
0: han gjorde det.
1: Ja,
0: han gjorde det han
1: men där fick han ju fel.
0: Ja, där fick bägge två fick fel där.
1: Ja.
0: Både Sven-Erik och han ja. Men
1: ja.
0: Du kom med I 84.
1: Ja, ja.
0: Ja, och var det bekantskapen med Christer Sjögren?
1: Det var väl en bidragande orsak
0: ja. Ja. Ja. Du kände han var Pelles ja och
1: ja, jag sa ju åt Christer när han började 78 att behöver ni någon ny medlem så får ni gärna ringa mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men efterhvert så ja, vad är succén till vikingarna egentligen? Vad är det som var succén
1: ja,
0: som du ser det?
1: Vi har ju nästan alla år haft en manager som heter Jörgen Arnemar som spelade gitarr I bandet förut.
0: Ja, det är gammalt band då.
1: Ja, och han har en otrolig förmåga att höra om en melodi blir hit eller inte.
0: Ja.
1: Så ibland när han har kommit med en låt så nej men du skojar med oss. Men liksom, nej han har haft rätt. Han har en ja. Väldig känsla för det så att han har haft känsla för rätt melodier och så det har ju varit en viktig orsak då.
0: Ja, då blev vikingarna 1-25 eller nej, hur många blev det?
1: Ja, faktiskt 30 ungefär.
0: Är det 30 ungefär?
1: Ja, plus 4 I Tyskland också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur populära blev det I Tyskland egentligen?
1: Ja, det var helt otroligt. Vi gjorde under 4 års tid en 50-60 TV-program.
0: Oj.
1: Plus att vi gjorde 4 CD-skivor.
0: Ja.
1: Och det otroliga var att när vi fick erbjudande att åka dit så kunde Christer inte ett ord tyska.
0: Nej.
1: Men de krävde att vi skulle sjunga på tyska. Och han, jag visste ju att han hade ett bra språköra
0: ja,
1: och
0: ja.
1: Ambitiös.
0: Ja.
1: Så han lyckades lära sig tyska med perfekt uttal.
0: Det hänger kanske lite samman detta med musikalitet och språköra.
1: Ja, precis.
0: Och du då? Har du språköra du?
1: Ja, så där.
0: men du har blivit kapellmästare I vikingarna efter vart?
1: Ja, de sista 7-8 åren då var jag kapellmästare.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och du var lika populär när du skulle resa runt. Jag husker jag såg det på Älvrum var fullt hus eller fullt torg.
1: Ja, ja, vi har jämt haft fulla lokaler.
0: ja. Ja. Vad gör det att folk kommer igen och igen? Är det
1: Ja. Ibland så tror man ju liksom att man måste förnya sig och ha massa nytt men vi har haft ett angeläget problem varje gång vi har gjort en ny skiva så har vi inte kunnat ta med mer än hälften av låtarna för då måste man ju ta bort några låtar och då har folk klagat varför har ni tagit bort den låten så att de vill höra de gamla låtarna
0: Vi ska ta den första med vikingarna som du gillade Vem är det som vi kan ha ett...
1: Ja, om vi säger, jag har ju skrivit några låtar till vikingarna.
0: Ja, du har skrivit då, ja.
1: Ja, så den första låten jag skrev till vikingarna, det var Kramgård låta 13. En låt som heter Äntligen är vi tillsammans.
0: Ja, då får vi höra på den då.
1: Ja.

0: Ja, og så ble det stopp. Var det 2005 eller et eller annet sånt?
1: 2004, ja.
0: 2004?
1: Ja, så da trodde vi alle at det var slut. Og...
0: Ja.
1: Men sen 2016 så ville TV4 ha et program som heter Tack för dansen.
0: Ja.
1: Och då var det ett helt program om oss liksom. Och vi tänkte, ja, vi har väl ingenting att förlora. Så att vi hängde på det så... Så sen blev det liksom ny start då.
0: Ja. Och skrev du fler låtar då?
1: Ja, väl 6 eller 7 har skrivit till Vikingarna.
0: Vem är det som är den mest succéfyllda som vill få med den?
1: Det är en låt som jag skrev till Kramgård, låta 20, som heter Kommer du till sommaren?
0: Ja.
1: För att den gjorde vi i Tyskland också. Då blev det Sommer vid någon sonnenschein. Och den gick upp på första plats på tyska schlagerlistor, som är som svensktoppen, gamla tiders svensktoppen. Så det var min största succé då.
0: Må nästan si gratulerin då.
1: Ja, tack.

0: Hva er det som skiller? Det var jo mange band, altså jeg vokste jo opp med Sven Ingvars, Sten og Stanley, Flamingo Kvintetten var egentlig de store på 60-tallet. Det var nesten ikke regnet som danseband, eller før Bert Karlsson kom inn på dette her. Du som kan se litt fra siden, og hva er det som skiller et danseband fra andre? Er det, hva er skillnaden mellom danseband og et popband, for å si det sånn?
1: Ja, det är väl mycket takten.
0: Ja.
1: Om vi säger att ett rockband till exempel, de kan ju spela vansinnigt tempo, men det får inte gå för snabbt liksom.
0: Nej.
1: Och det får inte gå för långsamt heller, så att tempo är en viktig sak där. Och,
0: ja, ja.
1: Och sen att man kan kunna fånga med i refrängen då.
0: Jag intervjuade Bert Karlsson en gång och då sa han, var så han var ju egentligen lite Sven Ingvars fan han.
1: Ja, ja.
0: Ja, och så sa han det att han skönt inte vad det drev med, som drev och förändra stilen hela tiden. Och det har ju vikingarna gjort. Det har varit en profil hela tiden.
1: Ja, vi har hållit en fast stil liksom.
0: Ja. Mm. Vi ska ta till slut då, vi ska välja dig en låt från vikingarna som du verkligen liker och spela. Jag spurte Sven Hedlund om samma saken. Är det en låt som du verkligen liker att spela, som kanske inte är din egen då, men som är en topplåtene?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga, men en låt som väldigt många tycker om, det är Du är min sommar Marie.
0: Du är min sommar Marie.
1: Ja.
0: Tack ska du ha Erik Lim för att du stilte upp, och lycka till vidare i livet med musiken.
1: Ja, tack så bra. Tack.

bilder om dem som går mest på fest. Läs vad de sagt, se på all frakt och vilka med makt som går med kungen på jakt. Det är lyx och glamour, man får se hur de bor. Lyxvåning av en herrgård så stor. Miljonärer och kändisar står på parad. Om vanliga människor står det aldrig en

0: David Grant och Längs So This Is Romance. Och Martine, då ska vi igång med kvällens och nattas allra sista två på rad. Och vem är den ifrån, Martine?
1: Den är från Hilde Veronica Hansen och hon har då önskat sig två låtar med Westlife. Og kan ikke du fortelle hva det
0: er? Ja, aller først får vi Queen of My Heart, og deretter så får vi melodien Home.

0: ikke fra, men Mariah Carey og Without You. Og vi kommer til å holde på litt over klokka to, for det at vi har fått inn noen hilsener med ønskeplater. Vi vet ikke hvor lenge vi kommer til å holde på, men I hvert fall til litt over klokka to. Det kan vi love.
1: Det kan vi love til.
0: Ja, så vi bare driver på til vi ferdige med ønskeplatene I kveld og natt, men vi tar ikke imot flere hilsener med ønskeplater nå.
1: Nej.
0: Nej, men vi ska se över och spille de som eventuellt har kommit in.
1: Ja.
0: Ja, och då Martina, har vi en ny hilsen med önskeplatte vi?
1: Den nästa hälsningen kommer ifrån Jan Egil Høiby från Malvik och han skriver att han tackar för en trevlig sändning och önskar oss sammen en fortsatt riktig fin natt og en god helg og ønskelåta fra han I kveld, det Ylva med Sentimentalist, din neste